ci jeriñ safara rek kon bala boba ñew na nga bayal loy wax la ilaha illallah neena itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu leen neew bi waye ki tullu ci sukurat bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax